vânzător cu bărjunere. Dar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.